ohia ene enugwa se odi enkasa mom nkasa sa agwaa no te ya woni ye miawe ya ye adwuma ya adwuma ndine ya bankra ya mazie be yi ya manfo nsema no ye kan what ya se se muna mu babu nyina mumpome na naze wo mpome da